0: ta na khani da cha ja ti bim ha ga pa ne bina ha da la le ja na ha jo du de ga ne na ja ma je la ha a ye cha ga le bina ha da ga ma de ye ni de a bo pa ne cha da cha nga ye ni a la ga ma ya ma je la lo pa bina ha da ne a ya ji na khani ko i ma de yo na lu wa i mo ja sa lo la kho ja da la de a kha lo ji lo na li wo la ne che lang ka ni nga ne ayo che mwe ne ti kwa lwa le patan jula ma de o ima de udu ta ma
1: o sa le mi nya me so mi ki a mu a po wa o ba cho cha to nya lu lo ta nyi we chom yo ku nya le no wi ta ya ai lo he ji cho cha to le nu pa ba ne ma ng lo chom yo ku nya le ji no bane mang he ji to ne wa bane lo cho cha de o ma so nya le ku a na ga bane le me so mi ti a

somu ye lo du matanya ya khabam meso amagao khabam tipu e laga jala inma pulo hamiso jomma molamya ya khabam meso amagao Somo je le la no lo do ta lo no so lo ho la jo ma mo la mia e nga lo ma ja ye jo ya jo a e le ya ba mu ti pu e la ga ma ja pu la mi so to

Im mau to nie ku la ho na he to te ku la ho tai yen ya da tai la ve pa na tia na wa da na ye la ho tia la ho o nya te mu he de chang da o tio tian puan ta da wa tian puan ye ye o

mi jalo e mi si a shule o ye lo e lo ya mu a da ba se se lo la do le mi a mi o ye da ba se se lo mo ma do ta cha ma nyo ga je mu o mo nyo do ta cha ma